0: Ta sian sgwrs a bwni hyr i gair cyfeb trwy cwle?
1: Balu.
2: Ach,
1: det måste jag säga, men det är att jag menar,
2: det är
1: klart att
2: det är.
1: Generation Force hade inte allt att ståla med här och hyrbe nu det är nu gällande han färge är för att han och din bögen kett skit gav oss nu är det lejd ta sig en månig och sin egnen och nina margera Neil Dermot och
3: Generation
1: gången på i fjol matta fotogel margera är hivna av i kli och går den till Dessal och dessa för att han och din kint för att han och din bögen kint Marumos
4: Att ni har en gulja här och jäs och så hosta och efter sig för det down.
1: Ja.
4: Det ska sol.
1: Ja.
4: Det är bra att man inte skulle... Det är röv skist efter det här. Det är ingen idé och tjejande grejen. Gajrande grejen. Vi betalar main och sen kopplar vi blir någon.
1: Main America.
4: Och sen hade vi med dina kantliga locht. Glömma där och sen... Och att vår glömma där och main är nu.
1: Ja.
4: Voor moet rondom een range waar kantje lopen, maar zijn de acht gemalen voor moet leuren zijn voor de glimmatori. Dus leuren aan de eerste twee weken te pektuur kunnen glimmatori via aan leer lichtheid bleden de was gaan ter scaling niet bij elkaar lopen groeien niet glimmatori dus maar zijn de acht wie kersjes aan de rutsen voor je al naar de grenen dus lichting rijden dus noordische lucht gemalen kleur rond de jelle dat ik jorok kunt ik in de morgen is persoonlijk Ach, Vi nåddi kärna, jag menar, jag menar, jag menar inte stjärp, han är inte korsa marsen.
3: Det är inte rätt.
2: Ta makt jag har, de är slugiska dikt i Alaska. Lärna var det. Vi ska se väl en spektur igen, jag säger.
1: Han borde ska plamala hjåla en allhuggen.
2: Och sedan nåddi Bjöggsson har ni kunde man ännu med honom nu.
1: Fyrkud? Mingar?
2: Ni hade nå fyr.
1: Ni ska ha Bjöggsson.
2: Ni ska ha Bjöggsson, och nu...
1: Julikini?
2: Ni här. När det är vint sägs... Och ni kan inte bela naga eller...
1: Ja, råk kan inte med här på. Råk kan inte med.
2: Ni här.
1: Ni här, ska vara.
2: När det är boj.
1: Det är boj.
2: Det är boj.
3: Vi har madras rötsen och gäsch. Vi har det där skjulkma. När vi har sitta plöjla kroja. Jag ska korta göra för det. Det är gäsch.
1: Sha, gäsch, sha. Jag ska stört och gäsch och lagunin.
2: Gäsch
1: och gäsch. Agus tertilin ni när vi med jag och gillin så sin dia shalach för mamma och hon har bant sina parti. Och
2: då av jäsa hagen.
1: Ja, det skall ta
3: två hallon kan jag.
2: Det är så det
1: skall jag
4: så två hallon. Agus så när det är sin frischen gamla choklad och noll.
1: Ja.
4: Vi ska snäna dig när vi med den gas. Det är det skall.
1: Det skall så.
2: Åh.
4: Så ni vill ha några fakulor. Det skall.
1: Agus tjälen är smörjen sin tjälen när vi har Alik har sri.
2: Ja. Och deschelis han knutta albin en lumer deschel och så lumer tohan.
3: Aha. Tack heste den tjänige är en lån bättre kraft.
1: Åh så, rösterste ni lån och min tröstste ni lån och kavotsen har benes.
3: Det är det då. Är det en lån
1: eller så? Är det då va?
3: Samma lån.
1: Åh så, tack heste den fräschnige går du heste ni där så. Dulce gomicha, gora dúsach cestan ni, da gan caint a bhí chaig Martino Cain, a dúsach cestan ni. Nair a chlisim hen gomich seig a gain ach bwyd ed, tag am cedio ins laid achon, ni rhig meg a nusaid ach a chain ach a dúsach cestan ni. Ta mas ni sara mae dy lega na nis, mas fyr go iesu, na gos lacam reis gwr fyr. Eri ni lan a dyrse, no syni lan. Syni lan a chwolos a hen a dyrse, agos me ymwchwn i ni ni sir, sna cwygadu. Gwlishteach syni lan, agos mar sy'n dy. Cyrta fag eisiau, gan mewn gael eisiau gytorio nhw eisiau hwnnw nhw gyhoor yn fawr nhw gogol
3: nhw. Eisiau hwnnw togwyn?
1: Da.
3: Hwnnw'n elan.
1: Eisiau
4: hwnnw. Da. Ach, ti'n tŵr
1: eisiau
4: er elan ystoch? Sia.
1: Kan fort säga det.
2: Stig Sennelan det är inte.
1: Ni köpte Sennelan tar till det här viset.
2: Alltså då stig Onnelan. Donnelan.
1: Ja.
2: Sennelan.
1: Ja.
2: Ach stig
1: Tantonschen special nach weil ich komme aus Spanien, ich komme aus Frank, das DO in nach.
3: Schön
1: von hier auf alles.
2: Ach, es tolum da mich deine Mohde Barge. Das mit dich nackle Elan. Gradis is stachen in de laan het vertamelijk.
3: Ja.
2: Zo'n gebak is in de nacht heen. Gewoon goddere stach. Wie zei skeelt. Dat ging
1: toch.
2: Zo zei stachen in de laan.
3: Dan denk ik hier nog zo'n bent. Aber dan haar ook dat brik. Zijn loog naar eerder loog. Dan daar dan. Dat kisten kan tegen dieren hier in eerder loog. Ze vroeg. Maar ik ging te mij. Ik taas je aan.
1: Ja.
3: Aan doe zeg maar. Ja.
4: Because you had that brick at a loch.
3: Yeah, she needed it. Huh? Uh-huh. I said, Dira, because I listened to what Kiana Tanche Hogan. I had to give you a little bit of a little bit of a little bit of a
1: little
3: bit of a little bit of a little
4: bit
3: of a
2: little bit of
3: Tá sé fao loch?
2: Tá sé gine dá réocht in éigen machchas snáb agus go réoh sé féniske is fé loch a hén se agus tríú de hagan sé níos do san i mí sé síos ní hagan a níos a chéim bon be go
1: bháin.Áú caiint ar loch agus a réimhneach agus ar bhríce tá múntí rinne gúnaí agus go chuileganine le gur gur bríthir neamhhaisteach é aire deire me. Ach, en er wint moedig is, kan je er mee brak. Dat is een gemorse kan je niet. Je er mee brak, is een gratuïtisch gegus. Nee, een brak, niet rijden les breder door, niet rijden letter breder, niet rijden les door breder.
2: hoog ze bezakken gunnen, als ze hoog is in de video's, wie een tier meer kortelijk te komen, verreert hij er hoog is feit.